0: estación de casa. 103.3 FM.
1: Pelotero a la bola.
2: Papiri,
1: papiri,
2: papiri,
1: papiri, papiri, papiri,
2: papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri, papiri,